Rock With You med Michael Jackson. Choosing Texas synger Ella Langley.

Det her, der var Christopher Cross selvfølgelig, og Arthurs theme, et af hans mange, mange store hits. Vi svinger lidt videre, og det gør vi her sammen med Nat King Cole og George Shearing Quintet. Her er Let There Be Love.

0: Fortællet på P5 med Søren Hansen.
1: Og så i øvrigt tak til Bobo Moreno på There's a Better Way. Donny Osmond og Anita Baker skal du også nå at møde her i første time. Lige nu bliver det dog Joshua Caddison og Jessie.

Leo Sager fik jo lige før på Morgan Eichen Sager. Det her, det var så The Four Tops på sangen When She Was My Girl. Og det her Fender Rhodes, det tilhører Stevie Wonder. You Are The Sunshine of My Life.

Lightfoot. If you could read my mind. Og så er der filmen Toner. Det her, det er fra Disney-filmen Tarzan, Phil Collins og You'll Be in My Heart. Come

er man yderst velspillet. Lyden er afslapning. Brenda Russell. Og den her, It's Something. Og fra It's Something til It's Alright.